0: to the company store. Cause I can't go.
1: Чіпельдук. Старе, добре. Інтернет, радіостанція.
2: Добрая.